Rudena në dinë shënden Lindsay de Paul. Ja praslushat me së Sugar Me. Vodë 97-ma vokalistot në Simple Red Mick Hucknall dobiva titula magister po naukjo naučnë teknologjët muzej vo Manchester. Vodë 2005-ta novoj den në rodendenskit odlikuvanje në britanskata kralica Jimmy Page dobiva titula oficer, a gitaristot i osnovačna Queen Brian May titula zapovednik. Vodë 2000-ta Try Again në Alija stanuva prva pesna koja doađe na prvoto mesto na amerikanskata lista samo vrz osnova na vrtenjeta po radio stanicite i bez komercijalnosti.

Brilliant në dineshën Devo America Try Again në Alia. Vo 2002 ser Paul McCartney se gjeni so Heather Mills vo Irska me ju gostit e se Ringo Starr, David Gilmore, Jules Holanti, Chrissy Hynde. Ke se razdavot po 4 godini, a po burni od brako razvoden proces, Mills od McCartney ki izvleče 16,6 milioni funti. Uštova na ovaj den 77. Casey and the Sunshine Band stanuat vtora grupa samo pokri Jackson's 5 so 4 amerikanski brojden hitovi, odkako na vrvo dojaljac so I'm Your Boogie.

Rudena në dinë shënden Lindsay dhe Paul. Ja praslushatme së Sugar Me. Vo 97 ma vokalistot në Simple Red Mi Hacknell dobiva titula magister po nau kjo naučno-teknološkjot muzej vo Manchester. Vo 2005 novoj den na rodendenskjet odlikuvanje na britanskata kraljica Jimmy Page dobiva titula oficer, a gitaristot i osnovač na Queen Brian May titula zapovednik. Vo 2000 Try Again na Alija stanuva prva pesna koja doađe na prvoto mesto na amerikanskata lista samo vrzustova na vrtenjeta po radiostanicite i

Rudena në dinë shënden Lindsay de Paul. Ja praslushatme së Sugar Me. Vo 97-ma vokalistot në Simple Red, Mick Hucknall dobiva titula magister po naukjo naučno-teknološkjot muzej vo Manchester. Vo 2005-ta novoj den, na rodendenskjet odlikuvanje na britanskata kraljica, Jimmy Page dobiva titula oficer, a gitaristot i osnovač na Queen, Brian May, titula zapovednik. Vo 2000-ta Try Again na Alija stanuva prva pesna koja doađe na prvoto mesto na amerikanskata lista, samo vrzustova na vrtenjeta po radiostanicite i

Rudena në dinë shënden Lindsay de Paul ja përslushatme së Sugar Me. Vo 97-ma vokalistot në Simple Red Mick Hucknall dobiva titula magister po naukjo naučno-teknološkjot muzej vo Manchester. Vo 2005-ta novoj den na rodendenskjet odlikuvanje na britanskata kraljica Jimmy Page dobiva titula oficer, a gitaristot i osnovač na Queen Brian May titula zapovednik. Vo 2000-ta Try Again na Alija stanuva prva pesna koja doađe na prvoto mesto na amerikanskata lista samo vrz osnova na vrtenjeta po radio stanicite i bez komercijalnost